0: Dwi'n ond o'r pwyd am nŵdag, dwi'n sy'n dod o'i ymwneud. Lodi am mae rhyw imiri a dopal yw. Unwrswm i.
1: Yes. Dwi'n gwybod am ysig ffyrio o'n adyd. Mollwyr yn imir gymryd i gw. Ia, gysio dwi'n nomwn byng oes yw'n sagwm mos i tibwyd. Ia, hwnna nŵyn nogri.
0: Ida, nŵyn
1: nogri.
0: Yes.
1: Biawni.
0: A bim.
1: Bygysau'n o'n i'r uniaffig. Nŵdartan ar abog. Teknologi at allu í dinjat til þess að nú þar þess að þetta sem var immersófik að okkafisjónu rakkam upp þarna. Teknologi þess að það bevíu svo sáttið þinn að hama þú suriðarir húma mægatík í það. Það það við erum út að vartið þinn.
0: Þess í nú sætt, í nú múið sætt þess sem ég að allu í tjóðlu í nú mórtið basi í villu þá maður svo við að þess að mitt dama þú mórt slú í það, nú dæli ég mórt slú í það nýja, það þú hekkar þú inn annað og í maður unni, dama þú í svo hann ekki, þú mórt þú mikinn í það, okkar?
1: Það er það tredi brindarinn, ekki, súri ég að sinna hann allu, það er kóðarum það, það er lesað að allu, gillu í sannak. Það er náður sem að summa í núsa í það,
0: dama þú. Þess að mér, í þú mórt, þess að mér.
1: En þú segir sá, nú er það sikkum allu þess dæmið það býr svo rassum af okkur.
0: Á, þú rassu okkur. Yes, hún að þú hlingu sett, nú dæju, æma þú nýtt.
1: Nú dæju okkur.
0: Þú nú dæk,
1: já. Nú dæn sakkum sletta með segna húmi.
0: Á.
1: Hún að þingi tók að maður bara soppa erinn með sakkum með sitt í okkur. Það er að hún að íbessan ykkur náðum sakkum með sitt að þú sá að þú ná húmi að þú lópa.
0: Inu nomut, angat bunga.
1: Tekan na.